0: sau lại bên khám sang đi thăm khai.
1: Ơ, lại bên khám bán thăng ra.
0: Ồ.
1: Bạn tớ mi mối rộ, có hoa này đi thuần nè.
0: Đi thăm dù á nè.
1: Ờ, mới bảo là khắc phực đấy.
0: Khắc phực dù á.
1: Bố sáng bố phúc bác, hạ ôn nâng cà phực.
0: Ờ, bay.

quay phần cầm khắp, đẩy doàn về lạ. Này cầm khắp nhị, khắp ba, hạt nòng nặng, tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí âu hô giấy, phạc bấn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đế việt can, biếng hử nòng nặng, cây chảy. Chảy ly hạt nặng, đơ linh, lơ phả.

quay phần cầm khắp, đẩy doàn về lạ. Này cầm khắp nhị, khắp ba, hạt nòng nặng, tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí âu hô giấy, phạc bấn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đề việt can, tiếng hử nòng nặng, cây chảy. Chảy ly hạt nặng, đơ linh, lơ phả.

0: gà phù tùa. Chú gò phô gù vi, mà mù mì mì khá vi ô lô thà khó vi, gà gò tù vi thà gà gà tà bì tù. Ô hò gù tì lò zì lè nà hà nì. Sì ô khó vi è lè gò chè ô khó vi ô lô gò lò nà hà nì. Khó hà bà tì chì gò nì thà, mà hù gò chà chì ở nhà vi tì mà mù hò đà đò chà gù tè tà gù. Ta ta chi lu lia fu ti cha mu ho da do ki ti da ga le da ta do ye ki ha lao da do ki chi le khu mi si si ti si o ti da bi ju da ti ha nga chi hi wa wa zao wa pha do ga ye phe bi o cha gu te ta ka pe ti da ga kho no ti kho bi da o wa wa kho hi ni ha wa chi wa si do ga ye phe se ze fu ba gu ti ti ni ni wu si ti kha li ya to la le ti kha ti chi hi ma ti le wu zhe ji jia bu wei le o nu bi o ku o jia ti yu ta zu le mu pi zi ma mu ge o fu xi mo ji mu bi ti da zi tu shou pu da vi ta ni le ga si bi ji kho wu ye du wu guo le he ti ya yin nao ke cho ha ge jia ti wi la ba a ni kho chi ti ya ta de gu ti ha fu vi ta kho chi fu lo ma kui mi li jia da di o si jia ge du la ba ma chỉ đến khi khởi làm việc, vì sao chúng ta miêu chữ chữ chữ chữ khác đi lệ, cho sự cho là khác đi hú mà, là mới sự gì lệ, và lo thà chữ lệ mơ hồ, ta cả đi vi đi đặt là chữ lệ, khác lo bỏ xa bỏ hết là chữ. Chỉ đến nay, nếu chúng ta so chữ chữ chữ vi, xí mà ba cả đi bài lệ, mù mì ra chỉ mà vi, đi ghé ra thì phụ đi lệ, cà phê và chai đi rượu, sẽ và sự khi ngã hạ chế pha của đi ga. Chỉ cái gì cứ ác kia có đặt là già là lẽ, phu gà ác kia già gà mà là tự do. Chỉ đến những khó vi, phu ở sự chỉ của sĩ mà quá trời, ta ở mù cái gì đặt là gì lẽ, khá lỗ bỏ xa bỏ hết là gì vì ở gà hết là gì. Ta ở mù, khá giá khi thả sĩ đặt lẽ, gà tế mù mù trả vị tế khứ, chỉ cái gì cứ gà cái gì đặt là xíu. Đến những lưu sĩ, hù hò châu hù hò xí tì tò là tà vi ở gia mẹ gia cho gia vi lý zi yi xì gà thị gà xa hò hà lào. Chì bè, hù hò xí lý zi xì lô tì hì mù tì tà, tì mù vi phù à là tì vàng bạc gia gà. Chì khò ngà hà tùy xa gà hò tù à, lý zi xì lô chì lè mù vàng bạc hư phù gia vi hư cho gia vi mò phè xìu. Gà xì vi, chì khò vù yê tù vù gò lè hè tì yà thà. Cô cha đi mà vi cái cây là lá đi tu bà cô và vợ nghe khi vợ ra phải tu à anh ấy khó vì chỉ đi ra thà để cô khăm mai yêu mình cái khu đi chỉ sợ đi phố phải xem mọi người mới bị ở lo phụ chế đã vì xã chỉ đã có sự lui thà cô hả bà ni chỉ xem ni đi lẽ ni chẳng ai ni gặp đi ra ta liệu đi tu mình cái khu vì cô cha cô chỉ mà bảo là đã bị cho đi khi sự hạ ra phá đi khá chỉ ở khó chỉ có lá tu ở họ cố mình cái khu vực lo để phản ánh anh, chỗ có lì họ có chế đặc biệt gì, suy lui khu hạ ba để chỉ có người ta cố vi, chỗ có phố mà mù mì mi khu vực lo thà khu vi, nhà có tu vi thà nhà cả đặc biệt, nhà ba mù mì vi có sự chăm sóc thủ tục cái cố thủ sở khu hạ ba ni chỉ người ta cố vi, ở ta nhà ba chỗ có ta cha nhà cha bố là đi nhà, chỗ có chỗ vi ở tu khu, tu nu tu sa vi ở sự du cư bị vi đi cho mày. Ở đây mình mới ở nhà khó hạ bà ní chí tên ní thà, dì là phố cụ vi, à mì lì gà dô mô, thờ là phố hù phê bì vi bà tò, dì là tà mù vi ổ mù, à mì lì gà ghê tà hì dì đà dì hò kìa mà chèo, dì là lè à mì lì gà mạ sư dì hò, tì à lì lì tà hì dì hò vi tì khá, hà kì kì tù nà gà mà xìu. Ở lò sư gò phá bù khó hạ bà ní chí tên ní thà cụ vi, vù sư tì hà, ở lò sư mạ mù. Vô cả là vì vừa rồi chỉ mà chả bù, ní hà sẽ chỉ có khi hạ bộ bà xíu. Chỉ đi bộ vì có sự sáng sư lệ cho chế thù mạng là gà vi dụ, lệ chá dụ thù mạng là tà vi dụ. Nó hư gà cho nà là vì ổ bù ở dạ.
1: Ở sư đô khá dụ hì. Tì yà gà cho khi thà đà hồ đà. Ở sư yà gò khá tì gà dụ kì. Sì chì phì vì đô khá tìm tì tò dụ hì.